Abri homo yo ega Africani homo yo Amerikani. Ona no ni mo feel where I am.